0: Hatur nuhun, Cemi mohon di Cirduk mohon.
1: Alhamdulillah nuhun karena pangrojongna tanggeningan kamaman. Baju berem teh yege mangrupikeun lagu. Lagu anu dimodif.
0: Ya, ya mata kare heuyeun. Are heuyeun teh naon jantung kataji lah kitu.
1: Nah, urang atuh mangga lajengkeun bae nawi karena laguna urang puterkeun dina lagu baju berem.